0: Moi boa tarde, queridos escoitantes, benvidos. Comezamos un día máis este noso programa en Radio San Boi. Galegos novais para todos vosotros, dúas oreñas de radio, para que poidamos informarmos de moitísimas comunicacións e novidades que aparecen no noso entorno galego, cultural galego, e con música e con entrevistas interesantes. Temos que dicirlles que seguimos notando a falta do noso compañeiro Armando Fernández, que sigue convaleciente, pero bueno, que pronto, axiña o teremos aquí con nosotros. Como sempre, o que facemos é informarlles que hoxe, día 8 de outubro, comenzaremos unha nova xeira interesantísima. Teremos a visita do noso presidente Óliver Fernández, da Asociación Rosalía de Castro. Falaremos de moitísimas cousas interesantes. Como facemos sempre, o que lles ofrecemos é un bocadiño de música para despois conectar co primeiro convidado. Vamos alá.
1: Colorada, que metes os pés no río. Coidado, pandereteira, que che vai coller o frío.

0: Baixamos a música para recibir o primeiro convidado, nada menos que o señor conselleiro de Comercio de Salceda de Caselas, que nos vai a falar de varias cousas interesantísimas nese concello, pero unha delas que vai a, ten inminente celebración, que é o noveno, a novena ruta Pincho Folk, que é interesantísima. Boa tarde, Xuxo.
1: Ola, boa tarde.
0: Coido que fixen ben unha presentación túa, non?
1: Sí, correcto, conselleiro de Comercio, Formación e algunhas cousas máis de Salceda de Casela, está perfecto.
0: Bueno, en primeiro lugar, felicitarvos porque o que recibimos ese díptico ou tríptico que con respecto a programación que tendes no mes de que tivestes no mes de setembro e mes de outubro, interesantísimo e moi grande. Primeiro comezastes ca Festa dos Callos, despois con moitísimas veladas de voceo, bueno, interesantísima, pero despois para este mes de outubro tendes previsto o que eu avancei xa aí ao comezo, ese Pincho Folk, non? Noveno ano seguido, non?
1: Bueno, noveno ano seguido, houve algún anos que non se fixo, pero bueno, xa é unha festa bastante asentada.
0: E, bueno,
1: os diferentes locais preparan un pincho de degustación e logo hai actuacións de música folk pola rúa.
0: Sí. Ese pincho, ademais, con precios demasiado populares, 2,5 euros, non?
1: 2,5 euros, cabrade, con algún deles baseado para casa, é dicir, que está bastante ben, non tanto polo precio en sí, sino pola cantidade e a calidade que ofrecen algúns dos establecementos da localidade.
0: Tendes moitos, mirei nese folleto informativo máis de 10 establecementos, non?
1: Participan este ano 15 comercios. Xa. Logo, bueno, houve outros que, por exemplo, as 3-4 bocaterías que temos e a pizzería que non se animaron, porque, bueno, non coincide co horario de CEAS, non dan abasto. Pero, bueno, que si analizamos a primeira xornada, que foi o fin de semana pasado, e que si ven os locais que ofrecen os pinchos están cheos, os outros tamén, é dicir, axudan a todo.
0: Parabéns, moitas felicitacións por o traballo que estás a facer. Por certo, comezou o día 2 de outubro, non?
1: Comezou o día 2 de outubro, o venres.
0: Finalizará o 24, teño entendido.
1: O 24, sí. Acordamos a última fin de semana de outubro como é víspera do Samaín, non poñelo porque, bueno, sí. Entendemos que vai haber cantidad de actividades tanto no concello como nas diferentes parroquias, e tampouco se trataba de saturar a oferta cultural.
0: Sí, cultural que ten que ver sí, co folk, pero tamén con interpretación escénica. Teño entendido que o Charlatán Rodríguez tamén estará aí, non?
1: Sí, nunha das actividades, sí, hai bastante. E logo, bueno, hai algún local que ten monólogos, despois do pincho, pero xa son actuacións que dependen máis dos propios locais que xa quedou que da organización que fai o concello.
0: Bueno, unha cousa interesante. E costureiriña bonita que tamén o fixestedes en días atrás, non?
1: Iso é un ciclo que vai de teatro, que vai polas diferentes parroquias e polos centros culturais das diferentes parroquias. Que, bueno, iso é máis da xenda da Consellería de Igualdade.
0: De Igualdade, porque, claro, tedes Comercio e Igualdade, tamén é Formación, non?
1: Non, Formación, Igualdade leva unha compañeira, pero, bueno, ao final,
0: o das
1: competencias significa que un se preocupa máis dunha cousa que da outra, pero ao final, nun concello pequeno, todo está entrelazado, e ao final temos que estar...
0: Un equipo, claro que sí.
1: Todos a todas.
0: Sí, é un equipo que está levado adiante todo ese traballo tan interesante. Por certo, coméntanos un chisquiño, porque tamén a Festa dos Callos parece ser que é unha festa que xa leva moitísimos anos recelebrándose, non?
1: Ui, pois se non me falla a memoria, creo que empezou no ano 93.
0: Carai,
1: creo que este ano foi a 32, 33 edición. Agora, posme nun apreto.
0: Bueno,
1: creo que empezou no 93, teño na cabeza agora mesmo 93.
0: Bueno,
1: inicialmente, os primeiros anos, que creo que un ano que non se conta, que realmente foran os bares que había daquela arredor da plaza, que acordaran bueno, poñer un día os callos a un precio máis económico, un domingo ou tal. Os callos nesta localidade era tradición de comerlos sobre todo os mércores.
0: Ajá.
1: Porque era o día de mercado.
0: Ah.
1: E entón a sobra, o sea, a sobra non, as tripas do gando, porque sí, se vendía posteriormente a carne nas carnicerías, pois os carniceiros ofrecían as o mellor precio aos bares. E entón aí facíase o facíase en Salceda, moito era moi tradicional ir os mércores a feira e comer os callos, que de feito, bueno, agora normalmente fanse con garbanzos, pero había algún local en Salceda que facía os callos con macarrones.
0: Carai.
1: Logo, bueno, evidentemente logo cada un ten o seu estilo.
0: Sí, sí, sí.
1: Un con macarrons, outro mesturado macarrons con garbanzos, bueno, iso xa
0: sí, sí, sí.
1: Cada un tal. E bueno, desde o ano 93, pasa co primeiro ano, creo que non se conta porque foron os propios locais. E logo, parte de aí xa se falou cunha empresa para que trouxera unha cociña grande e todo o demais.
0: Ah.
1: Desde o ano 93, 94. Que sucede? Inicialmente era callos pola maña e tal, e agora eu casi che diría que é a festa máis importante do concello, porque este ano... curiosamente, acabou xo... Vamos a decir, Vizcayos, casi as 4 da tarde, que xa chegou ben.
0: Carai.
1: Tampouco había ninguna actividade, vamos a ser claros, organizada polo concello a partir desa hora, quitando, bueno, un monólogo que había pola tarde.
0: Sí, hombre, tivestes un gran presentador, non? O grande, digamos, o que fixo o pregón, Fede, non?
1: Sí, Fede, que despois á tarde fixo monólogo, xa exactamente. Esa foi tal, pero é que os propios locais
0: un disfrute.
1: Fixeron a súa propia festa.
0: Carai.
1: E pola tarde, aparte do monólogo de Federico,
0: sí,
1: que o título dele era Xa que o sabes voucho contar e cantar. Que bueno, e aparte diso os propios locais montaron a súa propia festa, entonces claro, xa se retroalimentou todo.
0: Carai.
1: Entonces, bueno, digamos que hasta casi a medianoite, pois houve ambiente festivo, é dicir, eu xe, e casi considero que a festa máis importante do concello, ou a que máis xente atrae.
0: Acompañada, ademais, de bon viño desa zona, lóxicamente, non?
1: Exactamente.
0: que tamén o Pincho Folk tamén seguro que estará rodeado, o acompañado de viño
1: Sí, a mesma empresa que nos surte de viños para a festa dos callos, pois, bueno, oferta aí aos locais viño a precio máis asequible para, bueno,
0: para
1: que haxa unha maridaxe acertada.
0: Sí, sí, para esa oferta tan especial de 2,5 euros.
1: Vamos,
0: exactamente, unha cousa que paga a pena visitar precisamente para poder disfrutar. E cada ano coincide máis ou menos no mes de outubro, non?
1: E normalmente en setembro. Este ano, como os hosteleros consideraron que setembro iba a facer demasiado bo tempo, pasouse para outubro e realmente setembro fixo bo tempo e estamos en outubro e sigue facendo bo tempo.
0: Moi ben, moi ben. Pois eso, a disfrutarlo, lóxicamente, é o que importa. Por certo, ya, a música folk tamén ten moito que ver neste aspecto, non? Por eso chaman Ruta do Pincho Folk.
1: Sí, é toda cada un dos días e hai un grupo, ou dous, normalmente un, logo tamén se admite xente que toque polo seu de maneira libre, que vai amenizando coas súas pezas por os distintos locais. Buscase colaboración dos grupos folclóricos dos distintos centros culturais e, bueno, de algún concello veciño.
0: Vale, vale. Perfecto. Unos días de disfrute, porque máis que nada, bueno, os mércores dixéchete que había, bueno, coincidía con esa feira e tal, pero os fines de semana, lóxicamente, a disfrutar con música e con gastronomía.
1: Exactamente.
0: Gastronomía, que cada local ou cada establecemento ofrece a súa oferta, que non sei se fan algunha competición ou algún tipo de...
1: Ah, sí, por suposto, hai
0: premios.
1: Todos os locais son urnas de votación onde se vota o mellor pincho e hai premios para a xente que acabe a ruta. Claro.
0: O sea, hai un carnetiño, digamos, unha
1: exactamente, que te vas selando, logo cando acabes entregalo en algún dos locais, ti recibes o sorteo e logo hai votación os mellores pinchos.
0: Carai, Non, boa, pois habrá que darlle coñecer tamén o mellor pincho, porque tamais cada un dos pinchos, claro, como son diferentes, tamén teñen un nome, e ese nome, pois, o mellor podelle servir a outras persoas para poder imitalo, ou polo menos digo, vou facer o pincho de tal ou de cual establecemento, verdad?
1: Exactamente.
0: Bueno, pois xogar en equipo, que é o que facedes vos, non?
1: Exacto.
0: Sí, sí. Bueno, pois a agradecerche moitísimo e felicitarte por ese traballo tan importante que ti coordinas, pois, lógicamente, como dixiches antes, sodes un equipo bueno, non estes solo, senón que te levades adiante unha fórmula de traballo, porque para tantos días de celebración compre moito
1: sí,
0: movimento, non?
1: Compre moito apoio.
0: É moito movimento, claro, moita aportación. Sí, sí. Bueno, pois por certo, a maior parte das escenificacións e o demais son de balde, non? No auditorio municipal.
1: Sí, por suposto.
0: Carai, para poder disfrutar con todos os complementos. Por certo, os que se acheguen a Salceda, o mellor teñen algún problemiña para o aparcamento e demais.
1: Home, non creo, coa de aparcamentos disuasorios que hai agora mesmo alrededor do núcleo urbano.
0: Sí.
1: Home, non garantizo que se poida aparcar na porta dos locais, pero...
0: Eso tampouco é...
1: Pero que a 2-3 minutos da plaza do concello sempre hai aparcamento, sí que o garanto.
0: Ah, vale, pues eso, compre explicarlo, que tamén a veces es inconveniente, non? Do feito de aparcar, pues tamén pon unha cousa en peligro, pero que en realidad esa ruta culinaria vai a servir de ensalzamento dos establecementos, das persoas que se dedican a traballar para poder ofrecer esa gastronomía peculiar, acompañada co viño da zona, lóxicamente. Agradecerche moitísimo esta túa comunicación e información tan detallada, bueno, desexarvos moitísimo éxito, Xurxo.
1: Moi ben, pois moitas grazas a todos tamén.
0: Veña, que os galegos do Mediterráneo se enteren e que o que se atreva a desplazarse a esa zona, pois disfrute. Moitísimas grazas.
1: Moitas grazas a vos.
0: Veña, despedimoste con música e continuamos.

0: baixamos a música de Luar na Lubre para poder recibir a Ana Antelo. Muy boa tarde, Ana.
1: Hola, muy boa tarde.
0: Benvida, moitísimas gracias por atendernos e moitísimos parabéns por ese traballo importante e interesantísimo que chegounos aquí a redacción. Ti non eres Ana Antelo, pero tes unha propia firma e ademais unha propia, un propio traballo de artesanía extraordinario. Contallos, sí, nosos escoitantes, dille.
1: Sí, así é. Pois eu chamo Ana Antelo, fixen a miña marca de bolsos e accesorios, que é Ana Trasariz, que, bueno, esa parte de Trasariz ven de Vimianzo, que é de donde eu son, donde teño meu taller. Nada, Trasariz, eu empecé no castelo de Vimianzo, estuve en 2 anos ali aprendendo un pouquiño sobre artesanía, transformación do liño, e iso quería reflexalo un pouco no nome da miña marca, e de aí que saiu Ana Trasariz.
0: Pero ti, o sea, pertences a Vimianzo, pero sí, tens un sitio especial, non é Vimianzo propiamente dito, non?
1: No, é Baíñas. É un pobo, sí, é un pobo máis pequeniño que pertence ao concello de Vimianzo.
0: Sí, de Vimianzo. Sí. Bueno, contanos como é ese teu traballo artesanal tan importante, que ademais tes o título, que estás a coñecer, e que tamén os que queiran podense poñer na internet na túa páxina e pedirche algunha das túas creacións, non?
1: Sí, sí, sí, claro, sí, pues, teño, recibí recentemente a marca distinción de artesanía de Galicia, que me acredita como, bueno, unha das tantas artesás que hai en Galicia, e chego a toda a península a través da miña página web, bueno, tamén das redes sociales, que en ambos casos é Ana Trasariz, tanto no Instagram como a página web anatrasariz.com. Por aí están aí todas as miñas creacións.
0: anatrasariz.com, eso que sí, quería decir a todos os nosos coitantes, que é importantísimo, sí, que os saiban. A túa página recolle as túas algunhas das creacións que ti faz e que podes servir. E hai algunha fórmula para que un caprichoso diga: gustaríame un bolso deste xeito e deste outro?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, a verdade é que sí que estou aberta a posibilidade de facer diseños únicos e personalizados, sempre que respeten un pouquiño o que é a esencia da marca, diseño e patronaxe, claro, evidentemente, pero sí, sí, sí que me teñen pedido igual modelos un pouquiño máis, ao mellor máis grandes, con máis bolsillos, ou con adaptándose un pouquiño ás necesidades do cliente, pero bueno, sí, sí que a verdade que sempre respetando que é a base do diseño, a miña filosofía de marca.
0: Que non solamente faz bolsos, non? Que tes outras non sei, carteiras,
1: sí,
0: e outras cousas, sí. Sí,
1: sí, sí, sí, fago tamén carteiras, monederos, tamén fundas para libros electrónicos e tablet, cintas para levar o móvil con encaixe de camariñas, que me gusta moito traballar tamén con encaixe de camariñas. Anda. Sí, sí, teño tamén algún bolso que fago en exclusiva para levar a mostra do encaixe. É así.
0: E todo con texidos naturais, como acabas de dicir,
1: sí,
0: precisamente, o ser de, como
1: sí,
0: acabas de dicir, de camariñas, lóxicamente,
1: sí,
0: o traballo dos tecidos de camariñas son elementos naturais, lóxico.
1: Sí. Sí, sí, sí, sí, úsame moito traballar con linos, con algodón, fundamentalmente, parecenme unhas telas moi nobles, incluso que dan como un aspecto máis atemporal, axudan moito a crear diseños así atemporais, e claro que combinan fantásticamente co encaixe, que ao final tamén usa de algodón. O algodón, no meu caso, tamén o uso de liño, con fío de liño.
0: Carai.
1: Pero sí, sí, sí,
0: fantástico. Entonces, as solicitudes son abundantes, non? Lóxicamente, terás unha boa clientela, digo.
1: Sí, sí, sí, a ver, claro que non todo que me gustaría, sempre queremos máis e máis e máis, non que nos parece do abondo. Pero sí, non me queixo, non me queixo. Son unha pequena artesana. Estou como aquel día ainda empezando neste mundo onde hai tantísima competencia e tantísimos grandes que nos comen os pequenos. Pero bueno, aí estou buscando o meu sitiño e intentando vivir do que me gusta, da miña pasión, que é a artesanía.
0: Nosotros admiramos moitísimo ese traballo que facedes os artesáns, fixémoslle entrevistas a algúns deles, non sei se coñeces a Ferro, a Zoqueira, tan sí, universal,
1: sí,
0: non?
1: Sí.
0: Pois de verdade que foi premiada en moitísima cosa, e ti tes que poñerte na lista para que te premien tamén, lóxicamente.
1: Sí, sempre dá un poquinho de medo e incertidumbre, sempre nos parece que non somos o suficiente como para aspirar a que nos premien, pero bueno, sí que a verdad que me teño que teño que dar ese paso
0: claro,
1: e superar esa barrera.
0: Presentarte, por lo menos
1: total.
0: Presentarte, que saiban,
1: sí,
0: como
1: sí,
0: presentarte y decir, esta de Vimianzo, digo, de Baíñas, pois tamén paga a pena que a coñezades, non?
1: Sí,
0: nosotros fixémonos eco porque chegounos aquí a redacción a teu traballo de tan minucioso, non? Que lle dedicas tanto tempo e que ademais, bueno, pues son diseños fantásticos, algúns deles con boliñas especiais, non?
1: Sí, sí.
0: Sí, sí. De verdade que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos, que saibas, Polo tanto, aster éxito. Temos tamén un programa na Radio Irmán, en Radio Cornellá, que se chama Sempre en Galicia, temos un correspondente en na Costa da Morte, que se chama Óscar, fálanos moitas veces de Vimianzo, desa zona. Dixémoslle, vamos a entrevistar unha da túa zona. O sea que saibas que despois o noso programa vai ser reemitir en Radio Fene.
1: Ai, que ben.
0: Mañán, sí.
1: Muy ben.
0: Entonces, pois, despois, cando remate o programa, xa te enviaremos o audio para que
1: genial.
0: O teñas como
1: recordos. Genial.
0: Bueno, como documentación tamén. Por certo, tes recibido algún tipo de visita institucional ou profesional de algún periodista, algún periódico para poder facer algún, como mínimo, un mínimo de reportaxe do teu traballo?
1: Sí, ca TVG. Estivo aquí recentemente no meu taller. Sí. Bueno, medios de comunicación tamén se fan eco, se fixaron eco recentemente tamén dun premio que me deron de emprendimiento no rural.
0: Uh-huh.
1: Sí, a verdad que estou, non me podo queixar.
0: Pois non.
1: Por esa parte son afortunada.
0: Pois non era boa,
1: moitísimas gracias.
0: Moitísimos parabéns.
1: Pois
0: si xa que
1: gracias.
0: A Costa da Morte non é somente esa grande festa que fan as olas cando baten, sino que tamén hai artistazos como a ti e outros que bueno, van a coñecer o traballo
1: sí.
0: importante que levades adiante. Esa
1: tradición,
0: textil galega, ti continúala, porque fala palpable e visible nesas túas creacións, non?
1: Sí, bueno, nesas estou, claro, sí, é o que pretendo tamén, incluindo o encaixe de Camariñas, que ao final é algo super valioso que teño a escasos quilómetros da miña casa e que me encanta poder reflejalo nas miñas creacións tamén, porque ao final é que é un lujo.
0: Muy ben, muy ben. E faz algunha exposición tamén deses traballos ou nalgún sitio determinado para que a xente coñeza esa túa creatividade?
1: Exposicións como tal, no, asisto a mercados que se organizan tanto mediante a Artesanía de Galicia como a Diputación tal que organiza así uns mercados superinteresantes onde comparto espacio con outros artesáns. Despois tamén estou na mostra do encaixe de Camariñas, se ali toda semana en Semana Santa. É así, saliendo un poquinho do taller, porque, bueno, para ter un poquinho máis de visibilidade, que a xente, claro, a xente tamén poda ver e tocar e apreciar máis de cerca os produtos.
0: Pois, enhorabuena, fantástico. Esa, ese desenvolvemento da túa marca, pois tamén podes, non sei, a mellor algunha sala que se atreva a decir, bueno, pois cando menos 15 ou 20 dos meus traballos podense expoñer para eso, como ti dís, darlle máis visibilidade. Posiblemente sí. Serva, pois, nunha sala... comentarse, atreverse tamén,
1: sí,
0: ¿verdad?
1: Totalmente, sí, totalmente. O que dicíamos antes tamén dos concursos, de dar ese paso, sí. De decir, esta son eu, este é o que fago, ajá. Estou interesada en que, bueno, pois en expoñer ou en presentarme a tal premio ou tal, pero é como sempre xábamos con o por diante, sí. Pensamos que nos van dar coa porta nos morros en todos os lados, e ao final non é así, hai xente super amable, super, bueno, como é o caso que vos puxastes en contacto comigo tamén para axudarme a dar visibilidade máis alá de Galicia, e ao final que hai xente boa en todos os lados, pero claro, estamos sempre encerrados no noso taller e pensamos que todo que hai máis alá de portas para fora é todo todo negativo, o sea, non é así, hai que superar esos medos.
0: Nos máis que axudarte, gabarnos de que hai en Galicia xente como a ti. En realidad o que nos queríamos era dar a coñecer os galegos do Mediterráneo ese teu traballo que paga a pena coñecer, que compre, que facer unha mostra pues, sucinta, pero do traballo, sí. Que ti estás a facer, de verdad.
1: Muchísimas
0: que
1: gracias.
0: É un placer e unha honra terte aquí con nosotros.
1: Pois pues, muchísimas gracias.
0: Nalgúna das túas creacións que estás a facer, estás buscando algún tipo de novidade especial?
1: Pois, gustame moito seguir sempre unha línea, porque como, claro, a base da marca ao final é o uso de telas naturales, a diseños atemporales, entonces como que non me gusta moito salirme da línea que é a base da marca, non me gusta usar como telas estridentes, e que me gusta variar un pouquiño que é o formato, o patronaje do bolso, para, bueno, ao final chegar un pouquiño máis a todos os gustos e a todas as necesidades, que hai xente que quere bolsos máis grandes, máis pequenos, entonces para abarcar un pouquiño así. Pero gustaba moito respetar a estética e a esencia de que ten a marca.
0: Pois, senhora, escoita, te falaste precisamente de continuar a tua línea de traballo, pero tamén faz mochilas e fundas.
1: Sí.
0: E entonces,
1: sí.
0: Falando de fundas, por exemplo, eu boto a asco sobre a miña sardiña por o feito de que eu toco a gaita, non sabes? Entonces, unha funda ou un traballo de ornamentación da propia gaita, pois podías pensar algunha cousa, sabes?
1: Sí, é que hai tanto por explorar, porque tamén empecé facendo única exclusivamente bolsos, e animeime despois cas fundas de libro, e encantame
0: claro,
1: facelas,
0: claro.
1: E a xente tamén tuvo moi boa acollida.
0: Claro.
1: Entón, é como nada, o que dicimos sempre, atreves a dar o paso de crear así algún accesorio novo, alguna sí. novedad, que chegues a un público que ten esa necesidad,
0: sí.
1: Que seas ti quen de suplila,
0: claro.
1: Dar aí ca tecla. Entón, aí vamos, estudiando un pouco.
0: Pois, enhorabuena. Pois, eu volvo a repetir un noso agradecemento por aceptar tan amablemente
1: o
0: convite, e ao mesmo tempo pois poñerlle a xente todo o que tes na vosa tenda. Volvemos a repetir anatrasariz.com, que se poñen aí, que poden ter unha das túas creacións extraordinarias, que ademais son únicas, non?
1: Sí.
0: Repites moi poucas, non?
1: Sí, repito moi pouco, porque ao final teño pouco estocaje en telas, porque non me gusta facer grandes producións, quero que sean cousas exclusivas, e que cando unha persona compre algo de Ana Trasariz tamén sea exclusivo e non haxa 50 iguales. Entonces sí que son cousiñas moi exclusivas.
0: Moi ben, moi ben. Bueno, pois, moitos éxitos, Ana.
1: Moitísimas gracias.
0: Moitísimas gracias a ti por aceptar o noso convite, por esta charla
1: máis.
0: Distendida,
1: encantada.
0: Tan agradable e tan amena. Moitísimas gracias.
1: Encantada. Moitísimas gracias por todo. Un abrazo.
0: Xa te mandaremos o audio, veña.
1: Genial, gracias.
0: Música para despedirte, veña.

0: Baixamos a música para recibir a Vanessa Balboa, que sigue o mando da Asociación Cova de Serpe, e que vai a darnos unhas novidades interesantes que previstas para dentro de pouco. Non somente sea responsable da Cova de Serpe, sino tamén pertence tamén a Federación de Entidades Galegas en Cataluña. Moi boa tarde, Vanessa.
1: Hola, boa tarde.
0: Benvida, moitísimas gracias por aceptar o noso convite, moitísimas gracias por a información que nos chegou a redacción con respecto a esa vosa entidade cultural Cova da Serpe, cultural galega Cova da Serpe, que levades adiante, pois, non somente o comezo de curso 26-27, sino tamén preparación dun sexto festival internacional, non?
1: Quinto festival internacional de danza.
0: Quinto Festival Internacional de Danza, moi ben. Pois fálanos dese festival, o, bueno, do que che parezca, porque se comentei ese comezo de curso, pero moitas máis actividades tendes na Cova da Serpe, non?
1: Sí, xa está, bueno, primeiro remataremos este festival e logo xa nos poremos coa cuarta edición do Serán de Inverno e, bueno, imos facendo cousiñas. Pero para este día... Para este domingo 18 de outubro temos este Festival Internacional de Danza, que tamén é un festival benéfico, porque non se cobra entrada, o que pedimos é que o público traia alguma
0: aportación
1: para o Banco de Alimentos do barrio. Entón, bueno, xa é, bueno, como xa dixemos, é a quinta edición, e sempre intentamos traer disciplinas diferentes de danza. Este ano tenemos un grupo de K-pop, tenemos un grupo de burlesque, un grupo que trae baldabastóns, una escola de danza bailar clásico, contemporáneo e neoclásico, una escola de danza tamén do barrio que van competir no mundial, bueno, que son compiten habitualmente no mundial e veñen a bailar salsa antes do mundial,
0: Cara,
1: así que le obtemos un pouco de todo.
0: E vosotros, claro, lógicamente, que eso é máis o que hai que destacar concretamente, non? Ese festival que onde participan, como acabas de dicir, tanta xente que completa, onde se vai a celebrar que precio ten a entrada?
1: Vais a celebrar será o domingo 18 de outubro ás 5:30 comeza o festival e vais a facer no Auditori de San Martín. Bueno, como dixeches
0: antes, gratuito.
1: Exacto, é gratuito, só pedimos a xente que traia o que considere para deixar para o Banco de Alimentos do Barrio.
0: Aportación, exactamente.
1: Unha aportación voluntaria para o Banco de Alimentos.
0: Alimentos non pedecederos, lógicamente.
1: Exacto. Sobre todo, bueno, o típico, pois, leite, ou galletas para os nenos, ou pasta, ou conserva, café,
0: claro,
1: azúcre, sal, aceite, cousas así.
0: Exacto, sí, que cada ano tendes un festival folclórico, pero que ademais é solidario, vamos, o que
1: en realidad
0: que sí,
1: queremos facer, pois, pues eso, ¿no? Bueno, o hai moita necesidade en moitos sitios, no noso barrio tamén, entón queremos, xa, aparte de facer ese festival, darlle a oportunidade a xente de ver eses grupos e tal, pois, pues, por lo menos colaborar tamén con unha causa benéfica e aportar, ter un valor engadido para o barrio.
0: Sí. Bueno, en San Martí, exactamente.
1: Que, San Martí.
0: Bueno, que máis novidades ou que máis interesa coñecer dos nosos ointes escoitantes con respecto a Cova da Serpe, si é que che parece?
1: Pois nada, que están todos convidados os que queran vir probar as clases, estamos aí comenzando as clases, que xa comenzamos hai dúas semanas. Bueno, estamos aí quentando motores, preparando a tope o festival, porque levamos, evidentemente, pezas e bailes de novidade para estrear. E xa estamos movendo tamén o noso Serán de Inverno, que será en xaneiro, aínda non temos pechada a data. Bueno, a nivel Fegalca tamén estamos aí movendo. Seguramente pronto anunciaremos que retomamos o encontro de corais que co COVID e tal quedou parado. Queremos retomar, será en novembro. Bueno, temos aí cousiñas. Tamén temos un concerto didáctico que virá xente de Galicia a facer un concerto moi interesante. Bueno, temos aí cousiñas, para este primeiro trimestre.
0: Yo que non se pode esquecer é o Magosto, que tamén celebrades cada ano.
1: Ese é
0: imprescindible.
1: Magosto, por
0: suposto. Imprescindible, claro, ¿no? Con castañas galegas e, ademais, acompañado... É dicir, é unha festa gastronómica especial, non? Porque sempre ten acompañamento non somente de bebidas, sino tamén de outros elementos. A veces boniatos, outros poñenlle panellets, e tamén viño doce, claro que sí. E música, lóxicamente.
1: Eso sempre.
0: A participación dos nosos... das pandereteiras, do grupo de...
1: Gaiteiros,
0: de lógico que...
1: E baile. Facemos foliada sempre.
0: E baile.
1: Por suposto, iso que non falte, que decir, a foliada vai completa.
0: moi ben. Bueno, pois xa sabes, nosotros continuamos sendo Talismán, polo tanto, teredes moitísimo éxito e así vos lo desexamos.
1: Moitísimas gracias.
0: Vanessa, unha aperta grande, moitísimas gracias por atendernos tan amablemente cada vez que te chamamos.
1: A vos por convidarme.
0: De verdade que é un placer falar contigo. Esta comunicación a todos os galegos do Mediterráneo, cómprelle para que saiban que están convidados a participar con
1: vosotros.
0: Por
1: suposto, lógicamente. A todo o mundo, esperámoslos o día 18.
0: E
1: seguintes ocasións.
0: Ainda que non se sean galegos, tamén poden
1: estar aí. Sí. Non vamos facer distinción. Todo el mundo queda convidado.
0: Claro que sí. Bueno, una aperta grande. Muchísimas gracias.
1: Igualmente, gracias.
0: Hasta luego.

0: Baixamos a música para recibir a Nuria Sotelo. Nuria Sotelo é unha das persoas profesionais que está traballando nun equipo que leva adiante a Casa Bella. É un proxecto persoal e profesional que levan adiante en pertiño de Allariz. Moi boa tarde, Nuria.
1: Hola, boas tardes.
0: Benvida, moitísimas gracias por atendernos, moitos parabéns por ese traballo engrescador, por así decilo, que ten moito que ver coa creatividade que vos facilitades a todas as persoas que queiran achegarse a esa Casa Bella, non?
1: Moitas grazas a vos por convidarnos a compartir
0: e dar a coñecer o que estades a facer, porque o que importa é que a xente coñeza e que saiba que pode achegarse aí para que vosotros lle axudedes a convertirse en algo máis que aficionados, por exemplo, non?
1: Sí, aquí, bueno, pues levamos a Casa Bella un proxecto que

0: Está en Amiadoso, unha pequena aldea de Allariz, e abrimos as nosas portas no 2021, despois de ter reformado unha casa de labranza tradicional, unha antiga casa, para convertela pues, en un espazo de creación. Un espazo de creación artística donde veñen artistas. Ata o momento, sobre todo artistas do eido da danza, das artes vivas, da creación escénica contemporánea, para desenvolver pues, durante a súa estancia pues, os proxectos nos que estean traballando nese momento. E é un proxecto que quere estar realmente onde está, non? Situado, e entón pois sempre lles suxerimos condición para os artistas que veñen que compartan os seus procesos coa veciñanza, co contexto local que vai desde a xente de Amiadoso, pero tamén nos trasladamos pois a colexios, a institutos, a asociacións veciñais, sempre un pouco en diálogo, tecendo redes e vendo as necesidades dos proxectos artísticos no momento que se están ao principio ou se están xa para o final, a que público están dirixidos, e poñendo en comunicación a poboación, os diferentes públicos potenciais cos artistas e coas artistas que pasan por aquí.
1: Sí, e en realidade pues, algúa persoa que teña interese en convertirse en unha persoa que non sei, dedicada á comunicación ou dedicada, por exemplo, a ser monologuista ou calquera outra, esa persoa chega aí e vosotros dadeslle medios, dadeslle formas e traballo e podedos informar e formar para que consiga o seu a súa idealización de traballo posterior.
0: Sí, agora mesmo acabamos de ampliar as instalacións, porque esta antiga casa de labranza que rehabilitamos, pues sí que é verdade que estaba en ruínas, entón tivemos que ir por fases. Entón, agora mesmo, pues acá estamos de estrea e acabamos de estrear pues outro espazo de ensaios e novas habitacións. Entonces sí que o proxecto, como te dixen antes, hasta o momento estaba máis orientado cara ao oído da danza, porque o que personalmente a mí me toca, porque son bailarina e coreógrafa, pero ahora sí que queremos abrir pues a outras disciplinas artísticas, a xente que se poida chegar e que queira estar aquí unha temporada traballando, aprendendo, pues eso, dentro do que poidamos guiando, y bueno, y aprendiendo de que puedan coincidir diferentes artistas con diferentes bagaxes para, bueno, pues a aprender unhas dos outras ou xente que non é profesional e que queira ter esta experiencia e aprender e disfrutar de ter pois este espazo de convivencia e aprendizaxe con diferentes artistas.
1: Poden vivir outros artistas para poder ensaiar algún traballo que eles teñan preparado para poder despois emitir.
0: Claro. Decir,
1: por exemplo, un grupo de teatro afinados poden ir aí para poder ter ese espacio para ensaiar ou para poder...
0: Aí está.
1: Claro. Digo eso como pode ser un grupo de gaitas ou un grupo de amigos que se dedican á música e queren, non sei, producir algún tipo de creación musical, non?
0: Sí, aí está, pois isto, queremos pois abrir e por sobre todo que sexa un lugar de encontro. De encontro das persoas que veñen entre sí, pero que tamén se poidan encontrar pois con outra xente ou por en contacto nos e sí, ir abrindo cada vez máis, acollendo, conectando, tecendo redes, entonces bueno, pues maravilla recibir propostas para poder seguir acollendo.
1: Que esas propostas poden ser en todos os ámbitos culturais, quere decirse que non estades recortando ideas, quere decirse que
0: non. Sí, sí. Non, cada vez eso, cada vez máis abertos e con temáticas, sí que verdade que hai temáticas que nos atravesan, pois pois a ruralidade, as novas ruralidades, ou a sostibilidade, bueno, pois os retos actuais, non? Pois a muller ou a relación interxeneracional, hai certas temáticas máis afins que nos van a que nos van a atravesar máis e que nos van a ser máis fácil de encaixar en todo o noso ecosistema, pero independientemente hai diferentes disciplinas artísticas que poden, bueno, pois ter os seus traballos ao redor de isto.
1: Que bueno, eu mentei de ti como como unha parte do equipo que está formado por ti e máis Rubén, non?
0: Sí, comezamos Rubén Vilanova e máis eu, agora o equipo foi aumentando. Ajá. Está Sabela Mendoza tamén na xestión de proxectos e en a dirección artística compartida, e temos tamén a Blanca Selas e a Inoa Viñuela en comunicación. Entón, bueno, o equipiño vai aumentando.
1: Tamén outra cousa que tamén vin aí na vosa red, ou sea, na vosa páxina, é que había unha convocatoria aberta non me acordo se era para que convocatoria para residencia artística, non? Dinos algo de iso.
0: Sí, claro, nos estamos abertos, a veces lanzamos convocatorias máis pechadas, non? Entón decimos, bueno, pues unha convocatoria que ten esta temática, pues para que artistas postulen, pero ao mesmo tempo, agora mesmo, pues temos unha convocatoria aberta durante todo o ano, e entón para ir recibindo propostas, diferentes propostas, e despois facer unha selección para ir configurando o ano.
1: Que está aberto precisamente a todos, a toda a península, porque ten entendido que tuvestes participación portuguesa, participación catalana, de Mallorca e todo. O sea, que aí eso ten amplitude, non? Cultural,
0: sí, claro.
1: En todos os sentidos.
0: Claro, creemos moito na interculturalidade e no nutrirse as unhas das outras, compartir. Entón, pois acollemos tanto a persoas de Galicia ou da resto da península, tamén de Iberoamérica e de Europa. Polo momento ese foi o noso alcance, pero bueno, como que si ven alguén de Asia tamén sería benvido, pero aínda non chegamos alí.
1: Bueno, sí, o mellor non chegou a noticia alí, pero o que sí é certo é que tendes moitísima amplitude cultural que é eso, ese xuntanza ou ese, digamos, xunguir movimentos culturais é importantísimo, que non é o idioma o que fai fronteiras, sino que é o que une, non?
0: Precisamente, as linguas están, pues,
1: para
0: cada unha, cada unha ca súa identidade, pero tamén para compartir e aprender. Uh-huh. Entón, bueno, eso fai falta vontade de querer compartir e aprender.
1: E outra cousa que tamén teño que destacar, porque vin aí importantísima, é a mediación, non? Eso que vos tratades de axudar para que exista compenetración entre moitas situacións creativas tamén e culturais, non?
0: Sí, claro, como ben comentaba antes, pois nos estamos nunha aldea, que somos aquí 20 habitantes durante todo o ano, e rodeadas pois de moitos outros lugares e aldeas que moitas veces non teñen acceso a, pois, a creación artística contemporánea, porque acceso á cultura, sí que no rural hai cultura de per se, non,
1: claro,
0: non fai falta que ninguén de fora veña a traer cultura ao rural,
1: pero sí
0: que é verdade que certas expresións artísticas, ou quizáis esta parte máis contemporánea, parece que sempre está máis vencellada o urbano. E nós creemos que non ten por que ser así. De feito, creemos que ter unha oferta cultural amplia, isto tamén pode axudar pois a que a xente se anime máis a ir a vivir os povos e que o vexan como como unha realidade moi desexable.
1: Sí. A ver, sí. Que se pode vivir no rural, que non que eso de que o rural está afastado non existe, eso non é verdade. Nuria, e o importante tamén é que vos transmitides e axudades tamén aos colexios do redor, ou polo menos moitísimos dos colexios tamén se chegan a vosoutros para poder saber de vosoutros, non?
0: Sí, intentamos levar, pues, eso, as propostas que máis se poden achegar, que non teñen por que ser espectáculos infantiles, porque os cativos e as cativas están moito máis abertos do que pensamos e son moito máis sensibles e son moi listos e entón poden acceder a, por suposto, dentro duns límites, non? Pero bueno, unha creación media, normal, non? Pois de danza ou de teatro ou de música, non fai falta que sexa un espectáculo infantil, porque é bastante sorprendente como os nenos e as nenas, cando lle levas propostas de danza, que moitas veces parece que dá medo de ai, se entende, non se entende, que raro, bueno, pois os nenos e as nenas están super atentos, disfrutan das propostas, e tamén é unha forma, como decía antes, de achegarlle certo tipo de propostas artísticas que quizáis non terían acceso a elas vivindo no povo.
1: Un complemento da formación e educación que, ademais, eso é sementar, é dicir, algo que despois eles poden aproveitar dun xeito ou doutro, pero que esa semente despois ten os seus froitos, non?
0: Sí, ademais, por exemplo, cada ano pues vamos tamén ampliando as nosas actividades. Por exemplo, ano pasado fixemos directamente co Colexio de Allariz un proxecto que se chamaba Tecelas do Invisible, e que consistía en que varias artistas iban ao cole en horas lectivas e se fixe un proxecto de investigación por parte dos nenos de cara aos seus maiores, non? Os nenos tiñan que investigar pues a través de certas preguntas que se lle daban, pues os xeitos de vida, pues tamén ao redor da emigración foron saindo moitos temas. Entón, a partir de isto, pues fíxose unha creación cunha representación. Entón, tamén de que xeito para é importante para nós a memoria, o noso patrimonio, de onde vimos, non esquecernos desto, desde onde estamos, por suposto, claro. pero é importante para nós tamén isto. Entón, sí que sentimos que a creación artística aporta novos xeitos de mirar, pode aportar xeitos de recordar. Creemos que é unha ferramenta como moi moi importante para enfrentarnos aos retos de hoxe en día.
1: Sí, ese proxecto que diste de memoria, que ten que ver con que os nosos antergos ou os seus maiores, os avós e demais, se poden transmitir a eses cativos na escola, tamén axudarlles a que quede plasmado, non? O mellor despois publicalo ou facer un pequeno documento onde recolla esas pequenas historias ou pequenas, non sei, vivencias que poden amosar eses maiores, que ás veces quedan esquecidas, porque morrendo un maior, pois morre tamén algo de historia.
0: Sí que para nós é moi importante o arquivo audiovisual que sempre acompaña pois a todas as residencias artísticas, actividades mediación, outro tipo de actividades que facemos desde a Casa Bella. Sempre hai un arquivo fotográfico e un arquivo audiovisual que vai recollendo todas estas experiencias.
1: Caray.
0: E que estamos, bueno, pues temos pues na nosa cane do YouTube, na nosa páxina web, pues se pode ver todo este arquivo. Tamén en formato podcast, tamén porque non solo traballamos co artístico e co social, sino tamén intentamos xuntar, pois fai, por exemplo, 3 semanas, fixemos unha xornada ao redor do monte, onde se xuntaron na Casa Bella, pois, académicos de diferentes universidades, empresas, asociacións de montes comunais, e para pues xerar coñecemento e debate entre todos de diferentes puntos de vista. E de aí pues tamén saíu un podcast que tamén temos en diferentes plataformas online.
1: Bueno, actividades que complementan non somente esa creatividade, sino tamén o que esa semente que eu dicía que os cativos reciben, non? Lógicamente, eso bueno, enchevos de satisfacción, seguro. A ver si as administracións se dan conta e procuran non sei si subvencionar, pero si fomentalas, non?
0: Sí, hombre, está claro que a Casa Veña, como a outro tipo de proxectos afins ou non, somos proxectos privados cunha vocación pública. Nos o que ofrecemos son servizos públicos que a administración non é capaz de agora mesmo de atender. Entonces, por supuesto que os cartos públicos que todos deixamos aí para ter estos servizos, pues unha parte pues teñen que ir para este tipo de iniciativas que, como te digo, cubren necesidades que desde a administración non se están cubrindo, pues como este acceso a creación artística contemporánea no rural ou certo tipo de actividades, pues sobre todo da periferia e no rural, porque no rural é moi bonito vivir, tes un montón de cousas boas, pero ao mesmo tempo hai un montón de eivas, hai un montón de pues dificultades no transporte ou de acceso a certo tipo de, bueno, de servizos.
1: Sí, lógicamente. A fibra óptica non chega a todas as aldeas.
0: Sí, bueno, por sorte aquí sí que chega. Sí. Aí sí.
1: Ya, pero refírome falando de eivas que existen no rural, non? Sí. Entonces, por eso diría que a fibra óptica non chega a todas as aldeas, pero que bueno, que en realidad o que vosotros estades a facer que facilitar o traballo para todos, para todas as persoas que participan ou que queren participar coa cultura galega, lógicamente, non? Coa cultura galega e outras formas de expresión, non? Porque como dixetes antes, non estades non tendes barreiras para poder intercambiar cultura, tanto catalana como portuguesa como europea en todos os sentidos, non?
0: Sí, vale. Sí.
1: Moi ben. Moitísimas grazas, de verdade. Alguna cousinha máis que queres dicirlle a todos os nosos escoitantes?
0: Bueno, pues nada, que si se pasan por Allariz, que encantadas de recibilos por aquí, que moitas veces aí poden revisar o noso Instagram, que é a casabella/, ou a nosa página web, a casabella.gal, e nada, e ver as nosas actividades ou simplemente pasarse e ver que se atopan de sorpresa, que sempre hai cousas interesantes por aquí.
1: Pois, moitas felicitacións, moitos parabéns, moitos éxitos, pues, Nuria.
0: Moitas grazas.
1: Leña, hasta outro momento.
0: Un saudiño.
1: Despedimos a Nuria con música, veña.

0: Galegos no baixo.
1: Bueno, temos que dicirvos a todos os escoitantes seguidores que temos aquí nos estudios o presidente, o señor presidente da nosa entidade Rosalía de Castro de Cornellá. Benvido, Oliver. Boa tarde.
2: Boa tarde a todos.
1: Moitas gracias pola compañía e por ese acollimento que sempre nos faz. De verdade que é un placer e unha honra terte aquí con nosotros. E felicitarte porque as actividades comenzaron xa nos dixo Miriam que comenzaron con Ben, que ademais de actividades, actuacións,
2: sí.
1: Varias actuacións seguidas, próximas celebracións, non?
2: Sí, sí, a verdade é que desde que chegamos non paramos, non? En Cornellá na Festa da Gavarra, a semana pasada en Nou Barris, a semana que ven vamos a Hospitalet. O sea que non, desde que chegamos xa non tivemos un fin de semana para ensaiar tranquilamente. Sí. E todo moi ben, a verdade que sí.
1: Enviastedes unha carta precisamente a todos os socios, pero que hai que mellorar aí ou intentar facilitar pois un cambio de horario, ao mellor dunha das actividades, non?
2: Sí.
1: O do certamen,
2: Sí. En principio está para semana do Afoito, facemos unha paellada ali de entidade que está todo o mundo invitado que pode vir ali, escoitar música galega, escoitar as gaitas e comer unha guapa.
1: A paellada de cada ano, non?
2: Sí, facemos unha cada ano, a verdade que temos moita asistencia.
1: Ademais, péchase a
2: calle,
1: a rúa.
2: Exactamente, e a verdade que encontrámonos todos outra vez ali no centro, e un pouco de benvida de...
1: Convivencia.
2: Exactamente.
1: Sí. Bueno,
2: despois tamén temos a Castañada, o Campeonato de Tute, máis para adiante, pechamos as xornadas culturais pues, co certamen de poesía.
1: Co certamen de poesía que será... A ver si somos capaces de melloralo. É dicir, coincidir a data por o feito de que algunhas autoridades galegas, pois...
2: No, mas este ano é complicado, porque o 29... Estaba posto 29, que ao final seguramente cambiáramolo
1: polo 20...
2: Po 21, 22, parece, parece sí. Que... E además o 29 son eleccións,
1: o claro.
2: Sea, xa non, xa hai que cambiar sí ou sí.
1: Entonces mellor.
2: E a semana seguinte xa estamos na ponte de
1: claro. Entonces mellor, o sea que
2: sí, perfecto. Ese, sí, de, sí.
1: Esa muda é fantástica tamén. Bueno, xa veremos a ver como somos capaces de levar adiante ese traballo que leva faena eso do certame, porque son 40 anos xa,
2: Vai, non? 41 xa este ano, parece, bueno, 42.
1: Sí,
2: moitísimos.
1: Bueno, moita participación, según me dixo Antonio, que o que o albacea, non? O que recibe todos os poemas. Vamos a ver si somos capaces de distribuir. E confirmar o xurado que este ano... Bueno, vamos a intentar que
2: participe. Pero sabes que deixo todas as vosas mans, que me fío de vosotros como si fueses meu pai, o sea que non hai problema. Bueno. E daros as gracias desde aquí, para todo o mundo, que se non fora por ti e por Antonio, o certamen, pois costaría moito tirarido para diante, porque leva moito tempo, leva moito traballo.
1: Leva, sí.
2: Non todo o mundo está disposto a facelo de maneira altruista como facedes vos, o sea que moitas gracias de todo o corazón.
1: Gracias a ti por confiar en nosotros, pero a verdade é que coordinalo é o máis importante, porque, sabes, ver que as persoas que veñen de Galicia, as persoas que temos aquí, que son capaces de levar adiante e coincidir o día, que en este caso, pues, seguro que...
2: No, é que moita participación e ao final o vexo cada ano que son 100 e pico poemas, hai que lerlos todos, hai traballo. Máis este ano, con iso da IA, tiredes que mirar a ver cal está feito con IA e cal está feito sin IA,
1: O sí,
2: sea, tiredes máis traballo do que tiñades antes.
1: Xa o ano pasado fixemos algún traballo de consulta polo menos, porque a IA normal poden pegar a calquera, pero hai unha IA que hai que pagar para poder facela. Entonces eu pedinlle a meu fillo, sabes que
2: él
1: domina ese aspecto, dille, "Oye, mira que tens que firarme." E foi el o que me axudou, porque senón conseguir
2: diferenciar a veces é complicado.
1: Claro, conseguir a realidade, porque claro, todo o mundo pode empregar.
2: Sí, pero bueno, eu creo que tamén bueno, pero bastantes que no é diferente un poema de unha persoa, non ten nada que ver con un poema de
1: os poetas participantes non suelen facer eso, non suelen facer eso. Bueno, pois pues, continuamos o programa, vamos a intentar falar con chámase Francisco Xavier Almuíña, é o responsable da Casa do Romualdo, que cada ano celebran outonos gastronómicos. Cada ano me envía pois, a súa noticia con respecto a esas a eses menús que ofrece. Vamos a intentar que la Casa de Romualdo nos fale de varias cousas que parece ser que tiveron un premio, posto que tiveron unha visita especial. Vamos a intentar falar. Poñemos un bocadiño de música e chamámolo. E ti participas con nós.
2: Sí, sí.

0: Baixamos a música, música de Treixadura, para poder recibir a Francisco Xavier Almuíña, o responsable dun lugar, dunha vivenda rural extraordinaria que se chama Casa de Romualdo. Moi boa tarde, Francisco.
1: Boa vida, oi, con esa música un xa se pon alegre, nada máis. Aparte de escoitarvos a música...
0: Eu tamén me alegro de recibirte, porque sempre me recibes con moitísimas... sempre nos acolles con moitísima amabilidade. Agradecerche moitísimo que nos permitas o convite que che fixemos. Pero facémolo por varias cousas. Primeiro, porque tivestes unha visitas especiais, pero ao mesmo tempo o que quero poñer en valor é o que nos destes a conocer ese outono gastronómico no que participades cada ano, neste ano con menús especiais.
1: Sí, este ano además cúmprense 20 anos de que se empezou con esta aventura do outono gastronómico. Que a verdade foi curioso, porque incluso outro día veo o presidente dunha asociación de Asturias. Me falaba así con sana envidia, ¿no? Claro, decía yo, pois isto, a verdad que non hai copyright, podes copiar e pegar o que queiras. Eu creo que é unha experiencia, porque a veces pasa que o turismo rural enténdese única e exclusivamente como unhas casas que están no monte ou que están nunha aldea, ¿no? Claro, eu sempre digo que o turismo rural é moito máis que unha casa, unhas camas, unhas mesas e unhas sillas, ¿no? Que realmente é iso, todo o que supón pues, a veciñanza, todo o que supón a paisaxe e o entorno onde estamos, ¿no?
0: Bueno,
1: pero
0: nosotros temos que gabarvos a ti como responsable da Casa de Romualdo, porque ofrecedes algo especial. Non somente é unha fin de semana de outono gastronómico con menús especiais que vamos a decir aos nosos escoitantes, senón tamén visitas que guiadas por unha persoa cega.
1: Bueno, a verdad que eu sempre digo que para min é un privilexio, porque a xente éche moi confiada.
0: Ti coñeces,
1: deixense levar e fíense, e ao final pois eso, quen guía a quen, non? Porque si é certo que eles me guían a min polo camiño, guíos a eles en espacios e en sitios ou con historias que realmente eles coñecen, non?
0: Entón, claro,
1: sempre digo, quen é o cego? Porque ao final si podes estar pasando por unha paisaxe, por un territorio, pero non saber nada de ese
0: vaslle describindo esa paisaxe, claro. E entonces claro, eles quedan completamente absortos dicindo, pues, como é posible que este home que non ve nos está dicindo que hai tales vides e tales cousas, non?
1: Bueno, porque eso non lle conto o meu segredo, non? O meu segredo é que eu perdín a vista hai 14 anos,
0: claro,
1: disco duro de memoria guardado aí que
0: sí.
1: Bueno, solo falla cando me cambian as cousas de sitio. Pero si non, a paisaxe suele estar bastante bastante
0: consérvase.
1: Pois é unha cousa doada, e además pois sempre que estás practicando eso que eu lle chamo anfitronía, porque os que somos anfitrións, pois paremos a anfitronía, ainda que se son unha palabra que non aparece no dicionario.
0: Sí, outra que creaxe, que ademais xa tes varias para aportar o dicionario galego, non?
1: As linguas son elementos vivos, non? E entón, estaba buscando, busquei alguna vez no dicionario, digo, a ver, os anfitrións que fan, pois, practicar a anfitronía, que outra cosa non se pode facer. Pero bueno, é a cousa esa de que calquera na nosa casa, cando nos ven unha visita, sexa familiar ou amizades ou eso, pois, a parte de acollelo ben na túa casa, de deixarle que durma na túa cama, que lle fagas un bo xantar, entón, estas cousas, pois, tamén te gusta que coñeza os espazos do teu entorno, non?
0: Sí.
1: E iso, pois, bueno, en algún xurde de maneira natural e espontánea, porque é o que fixemos toda a vida, entón non sabemos facerlo de outra maneira.
0: Bueno, dille os nosos sin sentirs, como din os cataláns, con respecto aos menús que tendes este ano.
1: Variamos pouco, porque ao final cos menús tamén intentas un pouco emocionar e que a xente descubra as cousas ricas que, sí, que moitas veces temos o noso
0: carón, claro, ¿no? Claro.
1: Pues, unha horta que estás plantando e que a xente hoxe pola mañá estaban probando uns tomatiños que temos aquí que se parecen uns cherries pero que son negros, uh-huh. E claro, digo, mira, é que solo collerlo na planta e meterlo na boca xa unha explosión de sensacións e de, uh-huh. de gustos que eu creo que quedan para sempre na memoria das persoas, uh-huh. Non digamos, pois eso, si probas os embutidos, pois eu que sei, un chourizo, un salchichón ou unha cabeza prensada, un lapón ou cousas destas e tal, pois eso, un pouquinho de aceite, un pouquinho de pimentón, que non teño máis, claro, máis segredo,
0: claro,
1: ¿no?
0: Claro.
1: Ou os queixos, pois sí, eso, sí, entón, sí. Quer dizer que ese tipo de cousas axudan precisamente a que a xente, bueno, pois se oxixene, goce do rural e se dé conta de que tamén temos cousas fantásticas aquí, sin necesidade de outras moitas cousas que non digo que non haxa que probar, pero bueno, unha empanada feita coas cousas da horta, pois está riquísima, non? Xa non digamos, pois é un xarrete ou un peixe sapo,
0: sí.
1: Quero dicir que, bueno, son cousiñas doadas de facer, e que teñen o seu...
0: É moi pertas de
1: saborear cousas que moitas veces non... Sí. Non hai a posibilidade.
0: É moi moi xunguidas ao natural, a natureza, o que hai poucas cousas que non sexan de quilómetro cero.
1: Sí, é un elemento que moitas veces cando se fala de turismo rural, se fai moito fincapé no tema do turismo, non? Mm. Eu digo que cada vez falo menos de turismo e máis de rural, non? Mm. Porque se o campo non planta, a cidade non xanta. Se o campo non cuida das árbores, a cidade non respira,
0: claro.
1: Entonces quero decir que facer conscientes a xente que, bueno, pues o mellor un 90% da poboación agora xa vive en cidades, no rural pues apenas quedamos un 3 ou 4%, ¿no? Pero facerle conscientes ás persoas de que realmente somos seres vivos que formamos parte dun ecosistema, e que temos que cuidar, temos que garimalo, porque eso, no, as cousas, bueno, compraralas no supermercado ou por internet, ¿no?
0: Sí.
1: Pero realmente alguén as tivo que plantar,
0: que plantar, claro,
1: que cuidar. Sí. Sí. Entonces, bueno, pues ese elemento de compartir os saberes, de compartir os sabores, tamén os sentires, ¿no? Porque ao final pois eso, te das conta de que hoxendía, coas cousas moitas veces como están polo mundo adiante, que parece que andamos medio estresados, con ansiedade, que necesitamos psicólogos, pastillas, non sei que, tal e cual, e dís, home, pois, se vos dades unha voltinha por aquí, se botamos unha parola, se saboreas cuanto máis menos pastillas.
0: E escoitan a túa música que tamén os deleitas coa túa zafona. Bueno, escoito unha cousa que hai que destacar na casa de Romualdo é o caldo de osos, non?
1: Ah, bueno, eso estamos aquí e non un frío o tempo para empezar a facer as cousas, non? Pero xa, mira, este ano incorporamos tamén no outono gastronómico siquera a prova, non?
0: Sí.
1: Entonces, bueno, pues eu digo, é unha mágoa que a xente se vai a Taboada sin
0: conocer,
1: sin probar o caldo de osos.
0: Claro, sí.
1: Pero o que estamos a facer é, eu cambiei un pouco o nome, porque
0: sí.
1: Digo, a ver, o caldo de osos leva, non?
0: Sí.
1: Estamos facendo un caldo que leva o mesmo que leva o caldo de osos. O que pasa é que en vez de cocer, pois pues acotémolo, o oso inteiro, coas prebas, con todo o que ten, ¿no? Pero despois eu deshueso esa soa e só poño a carne.
0: Ah,
1: porque agora cada vez hai xente desta, non digo que sean repugnantiños, pero bueno, hai xente que lle dá un pouco de tal, eso de coller os osos coa man,
0: de debullalos,
1: e chupetear, e todas estas cosas, ¿no? Entón, claro, a min dan unha cousa, eso de que volvan para a cociña.
0: Sí.
1: Os osos enteiros sin probar, e tal, non sei quantes, dices, bueno,
0: no.
1: Pois, como non temos can, pois tampouco hai quen aproveite. Entón, digo, bueno, pois para ella eu a cousa. Entón, desguasámolo, poñemos solamente os anaquiños de... Sí, de carne.
0: Sí, sí. Bueno,
1: bueno, pues é un gusto. A verdad que outro día mesmo esta muller, Isabel,
0: eso
1: que ten...
0: Que dice, si no, que conta ya nos escoita antes que me dixeches a micro pechado, falabas dunha visita que tivestes moi interesante, di.
1: Sí, bueno, hai unha muller que xa leva anos que a través da redes e a través da Voz de Galicia pois ten un apartado, digamos, ou ten un, non sei como se di, bueno, unha páxina ou algo así, non? Que, que se chama A Cociña de Fravisa, que ten casi 400.000 seguidores.
0: Sí.
1: Xa moita xente diría, ai, si eu pago as receitas que di ela, ou eu sigo sí. Nas redes ou cosas así.
0: Pero recolleu a túa.
1: Estuve aquí na casa hai dúas semanas. Bueno, en canto yo, claro, Francisco, tens que me dar a receta do caldo de osos. Sí. Pues encantado da vida.
0: Sí, sí.
1: Después ya empezó ela, bueno, pues oye, y si esto lo pones así, es tan no sé cuánto. Digo, mira, el doche a receta original, después las variaciones.
0: Fai tú.
1: Fainas como veces, ¿no? Pero realmente, yo creo que de esos grandes caldos que tenemos en Galicia, de esas. Sí. Xantares de culler, non? Que,
0: sí.
1: Que realmente apetecen agora que xa empeza a enfriar, que bueno, fan que un saia ben reconfortado.
0: Claro, claro. Sí. Pois, noraboa, parabéns, porque eso quere dicir que poñen en valor o vosso traballo que facedes con tanto agarimo. Por certo, nas túas descripcións, que en algunha delas xa me dixetes algunhas palabras novas que teñen que incorporarse ao dicionario, as túas descripcións e os teus traballos teñen moito que ver. Eu admiro moitísimo. Por exemplo, unha delas que me gustou moitísimo, onde falabas dos agradables viño olvidables caldos da Ribeira Sacra, o sea, que outra palabra nova que non a ten o dicionario, pero que hai que incorporar.
1: Bueno, sabes que pasa? Que un tenche moito tempo para dar ya a cabeza. É como eso, a imaginación, pois a verdad que é un dos grandes dons que a vida nos dá, non?
0: Sí.
1: Pois a veces te atopas xogando coas palabras,
0: claro,
1: cousas rectas, sí, sí. E tal, non? Sí. E te das conta que dices, bueno, pois ao final... As linguas son elementos vivos. Que alguén foi creando, non?
0: Sí.
1: E despois, bueno, o de inolvidable, sí. É viño, e despois simplemente con que lle poñas unha V diante, pois xa é viño olvidable. Entón, é unha parvada, pois sí. Pero
0: bueno, queda moi ben, queda moi ben.
1: Que cousas así divertidas, que nos provoquen, por lo menos, que a xente diga, e este de que vai, non?
0: Sí,
1: pero... Despois dirán eso, como está xa medio tolo, pero bueno.
0: Nada de tolo, pero... no. Que ti eres un creador poético, que eu xa vin varias creacións túas. Por certo, que non participas en concertos pero, o en certames e tal, pero a túa creatividade poética, eu agradezo moitísimo cada vez que teño alguna comunicación.
1: Aí sabes que pasa, que a veces, claro, desde neno estudiabas en lingua e literatura, estudiabas versos e tiñas que aprender algúns versos de tal e cual, dices, bueno, eu, a verdad que como hai persoas que son capaces de ensarillar e de crear cousas tan fermosas e tan inolvidables e que realmente ves que lle chegan ao corazón de tanta xente, eu digo, mira, eu xunto así versiños, xunto as cousas que... Pero bueno, que para unha letriña dunha cantiga ou para darle un agarimo a unha persoa, pues bueno, intentas que sea pues eso, transmitindo un pouco como somos, ¿no? Despois o da poesía, eso xa son Bueno, palabras maiores.
0: Humilde, ti falas sempre con moita humildade, pero eres un grande creador, de verdad. Eu agradezo moitísimo cada vez que recibo alguna cousa desas. E aparte deso, pues, disfruto, gústame, porque dentro da túa humildade que dices tú, dentro da pouca, dices tú, pouca literatura, non, é unha comunicación enorme, fantástica, porque non todo o mundo é capaz de facelo. E agradecercho tamén.
1: Eso é, mira, eu sempre digo que ao final cada un de nós somos froito tamén de unha nai e un pai que nos pariron e nos agarimaron, e dunha familia, e dun entorno, e dunha escola. Home, un algo pon, pero realmente somos froito eso, de moitas vivencias, sí, e de moitas circunstancias que nos axudaron a chegar a onde estamos, ou así, non? Entonces eu aí sí que me sinto privilexiado e agradecido, porque creo que a vida con ter a veces momentos duros e cousas destas, pero que realmente che regala moitísimas cousas, non? E agora mesmo, pois, ainda hoxe me decía unha profesora, e xa digo así do alma, non? Pero que mala suerte tuviste en la vida, te digo, pois tanta como estar contigo.
0: Pois é suerte tamén, claro que sí. Eso...
1: Porque claro, digo, mira, si non houvera sido por perder a vista, si non houvera sido por eso, ti non estarías hoxe aquí. Pois pues eso é mala sorte, non. É simplemente que a vida nos leva a situacións onde, bueno, pues, a cada quen lle toca o que lle toca. E entón aproveitar tamén as oportunidades que che presta a vida, porque sí que che quita unhas cousas, pero che dá outras, non?
0: Sí.
1: Se non houvera sido por perder a vista, pois pues, o mellor nunca houvera composto pezas, ou nunca houvera tocado a zampona, ou non estaría falando con vos, ou tal cual. Eso é unha fortuna.
0: Sí, sí, agradecer a vida que estamos aí e que somos capaces de transmitir, claro, o que sea, claro, pero comunicarnos, claro, ademais, é importante.
1: Sí, bueno, sobre todo no mundo no que nos toca vivir a algúns, porque somos os menos.
0: Sí.
1: Eu sempre digo, no mundo hai o mellor 200 ou 300 millóns de persoas cegas. Cantas teñen pensión, cantas teñen atención, cantas, sí, teñen xente que os queira,
0: sí,
1: ou familias ou oportunidades, non? Pois moi pouquiños. Entonces, queixarnos nos é hasta, si queres, egoísta, non?
0: Vai. Muy ben, muy ben. Boitísimas grazas. Escoita, volvemos ya a decir a todos os nosos escoitantes que se metan na páxina casaromualdo.com para poder solicitar, pois, a posibilidade de disfrutar dun outono gastronómico, pero tamén de cualquier outro servicio, menú que vosotros ofrezades. Casa Romualdo, que está en Taboada, que van a ser recibidos moi amablemente, que é unha casa do século XVI, non?
1: Pois sí, hai unha inscripción encima dunha venta que pon 1584. Evidentemente, antes a xente, supoño que, inda que ao mellor tuvera papéis hoxe, pois supoño que o rato ya foron nos comendo e tal, non? Pero bueno, hai documentación da casa xa de 1600 e pico, entonces me imagino, pois, pues, eso, que a familia polo menos leva aquí xa ben anos, porque hai outro documento tamén que mantemos que é moi curioso, porque eu creo que debe ser da época do Marqués de Ensenada, aparece unha referencia das fincas, a quen pagaban rentas, os animais que tiñan, entón, estas cosas, e todavía os prezos, digamos, a valoración, aparece en maravedís.
0: Carai.
1: E hai un Pedro de Almuiña, o meu apellido é Almuiña, entonces digo, algún antepasado meu, pois, porque además algunhas fincas das que aparecen aí siguen tendo e conservando o mesmo nome, ¿no? Entonces, bueno, son desas historias que de alguna maneira te vinculan, pois eso, a unha xente que, grazas a eles, pois, hoxe estamos administrando aquí isto durante un tempiño, que o día que nos toca marchar, pois xa viramos.
0: Bueno,
1: a casa queda.
0: Qué tarde, qué tarde.
1: Nos marchamos.
0: Sí, sí, qué tarde, que se defende.
1: Sí, sí. No, eu a verdad non penso morrer, Outra cousa se me matan, pero eu morrer non che penso.
0: Sí. Eso é o que fai falta. Ademais eu teño que ter

0: O Corón pois fai disfrutar de momentos de lecer e de tranquilidade, porque aí non hai barullo do urbano.
1: No, fíxate que hai veces que incluso hai xente que pola mañá cando lle preguntas que tal descansou, hai algún que chite, é que había tanto silencio. E claro, parece unha parvada, pero despois te das conta que claro,
0: non están acostumados.
1: En grandes cidades,
0: sí, non
1: están acostumados a eso, os barrendeiros, o arranque dos autobuses,
0: o barrillo dos
1: autobuses, que chegar claro, duas da mañá e o ascensor, e tal, entón, claro, dices, realmente, claro, se si tú estás xa acostumado a escoitar todo eso a cotío,
0: sí,
1: pois cando chegas é silencio, pois igual o teu cerebro está esperando, sí, abergando arrinco o camión do lixo.
0: Sí.
1: Non é que non hai camión do lixo.
0: Sí.
1: Bueno, hai, pero só para, sí, os xóvenes e pola tarde.
0: Sí, recóllese lixo, pero unha vez ou dúas a semana, o sea que eso non é tres.
1: Sí, sí. Non, no, pero, bueno, unha psicóloga me explicaba que eso ten moi boa explicación e fácil, non?
0: Mm.
1: Entón, claro, realmente, a xente que vive a carón dun aeroporto, dun tren ou
0: con... Xa che digo,
1: sí, un momento, sí, en que o cerebro xa discrimina e xa sabe, non? E supoño que eso, que diría que lle faltou esa chamada, pues o botan de menos. Así que, aquí a veces o problema é o silencio.
0: Vale. Moitísimas grazas, volvoche a repetir ese agradecemento e as felicitacións por ese traballo que estades facendo participar a todos os que vos visitan, que de feito eu teño escrito na axenda poder ir en algún momento na miña vida, poder estar aí en directo contigo. Xa cho,
1: pues non, non o deixes para moito pa diante,
0: no.
1: En canto poidas,
0: sí que sí. Moitísimas grazas, Francisco.
1: Unha aperta
0: grande.
1: Gracias.
0: Hasta outro momento.
1: Chao, chao. Boa tarde.

0: Mami, estoy en casa mismo.
1: Esta música va a nos servir para despedirnos este programa de Galegos Novais de hoxe, queridos escoitantes. Queda un minutiño tan solo para poder dicirvos que pasedes unha feliz semana e agradecer ao noso presidente da Asociación Rosalía de Castro, Óliver Fernández, que nos acompañara e que viñera aquí a visitarnos, que sempre é un placer terte aquí.
2: Moitas gracias a ti pues, a todos os ointes por oírnos e a ti por estar aquí sempre o pé de este programa.
1: Que é unha satisfacción grande comprobar que hai moitas persoas que nos agradecen a chamadas e as entrevistas, pero que o único importa é que os escoitantes tamén nos mandan ese, non sabes, me gusta.
2: Me gusta.
1: E nos estamos encantados, verdade. Queridos escoitantes, que teñades unha feliz semana. Ata o vindeiro xoves á mesma hora, perdón.